pusti svoje tijelo ritmu. Dozvoli da ti misli lutaju, a neka tvoja poruka svima glasi.